0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хитиная доля. Хитиная доля. Хит, хит, хит, хит недели, тим радија.
2: Спонзор хита недели, тим радија.
1: Пекара Лека.